bei nei pahai te arupura heitan lebe sen gotu. Sapu are inte mua hama no handa jire bei. Pyhare pitere henduha ora ku musika pu. Ere mikena oi komi bae kuese mua kanundu.